wona wodi djuma di akodo no nyina ye ma yenua ma no mne ya dofo gana fo ene di sa djuma di akodo no nyina e wo djuma di na se ntino na ni ji na ahomeka se ampa ye ma no mne yenua no mensu enimti